通なことだって良かれと思っていたけど、そんなものかね。ささやかな夢は出世と一個だって、組織に生きていくんだったらしょうがね。まだ原発動かすとか言ってる、一昔前の価値観が牛耳って、死ななきゃわからねえ。この国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ。少しくらい人畜無害、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるかい。

ぜ。かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね。 I talk to you、 ガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ、俺が話しかけているのはあんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。

からもうあくび、いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み。かわいいね、

0: comme...
1: 地球であって太陽は同じ場所に浮かんで一日がさって行くんじゃなくて進んでいくんだよ明日に向かって昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来もうこれしかないじゃなくてまだこんなにあるって久々だって楽しみにしていたがめでたい知らせを聞いたら今日は会えないってこともまあ悪くはないかな それ仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ聞こえ方ももしかしたら変わってくその楽しみが分かってく DJ クラッシュ The Boss ラフラ見送ってから16年経ってるここでまだやってるあんたのことも歌ってる首まで使ってる政治は遠ざかってくでも俺らはちゃんと分かってる この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
0: ヒップ、ヒップ、アップ。